Idemo mi dalje, 13 sati i 36 minuta, poštovani slušatelji, možete nas pozvati, možete poruke slati, neka vas sreća prati. Evo jedna lijepa informacija iz sporta, sestre Sipović među najboljim karatiskinjama u Europi. Za Neiro zlato, za Eminu bronza, kao osvajačica evropskih svjetskih medalja tokom svoje karijere, Emina je ovom medaljom dodatno obogatila svoju kolekciju vrhunskih rezultata. Sestre Sipović, Emina i Neira ostvarile su veliki uspjeh osvojivši bronzane medalje na evropskom seniorskom prvenstvu koje se održava u Frankfurtu u Njemačkoj od 20. eto do danas, potvrdivši još jednom da pripadaju samom vrhu evropskog i svjetskog karatea. Idemo mi dalje s dobrom muzikom, Pusti ljubav neka krene, Hari Žinović.

prelije pašini kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.